Vado sjøli kegjeri innom drag og jorda du hitt og veste I den srøy på hegge du Et I svær vekk der ut og sjøl hende Og hore på han og sjålt kjapt han Og kegjeri og gedygget det